kahin hapan man pukun 12 ngadaw at pukun 3 lebih ha radio kayan Miri FM.

0: FM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarum pawan.
3: Pukul perin atau pukul semua dua teruk ngarum.
0: Kita dah habis segmen ngarum pawan.